Бербас радио аңлаучылар юқырда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбызның дикторлары Абдурсул Абдырием белән Зумрат Ясин. Нәүәтче мөхәррире Амангүл Хәбибулла. Назарәтчесе Курбан Насаҗаппар.

Кадерлик достум, алабатыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журналы программасы. Мен Рия Сәчи достуңыз Шеренгүл Тоқтый. Диктаңыз дәвамлы бүгенге радио журналы программасы орлаштырылган Махира Убылқасымның Алраң Жухаргүл намлык постының дәвамы да болсын.

Гоуян Ақпарат Ишханасы якында 15-ші 5 жылны башлаш. Кадемни илиш баш темесидеки юришлик ахпарат илан кылыш йыгынына ашты. Катнаш транспорт министрлыгынын алакадар масулы катнаш күчлүк дөөлөтү курушуну тезлетиш. Заманыви универсал катнаш транспорт системасын мукаммаллаштырышка алакадар ахвалларын тоныштурду. Катнаш транспорт министрлыгынын алакадар масулы мындай деди. 2030-жы жылга барганда дөөлөтүбүз заманывилашкан универсал катнаш транспорт системасын асасый жааттын барпа кылууда. 15-ci 5 жыл мезгилинде дөөлөтүбүз район вады алкыган чоң жол курулушун илгери сүрүп, дөөлөттүн универсал стролук катнаш тору асасый рамкасынын барпа кылыныш нисбетин азыркы 91%-тен 95%-ке өстүрдү. 2030-жы жылга барганда тәхминен 80 000 километр катнаш ул әсләсіні еңілаш вән әқлейләштіріш құрылышы елғы қойылыды. 500 000 километр езі таш өлі еңідің өзгәртіп ясылыды. Шының білән бір вақытта. Заманыве шәр чәмбірке универсал катнаш транспорт системісі мүкемеләштіріліп, 20 халқаралы. 80 мәмлекет характерлік универсал катнаш түгіне шәрі құрыш тезілтілуді. Асаслык шәһәр чәмбер кечидә 1 саатлык катнаш шарайытын хәзерләгән. Нопосның каплаш нисбете 75%-ке yetkizildi. Буныңдан башка яна көп кыл шәкелдә берләшме тош өткелеге һуҗум кылыш. Тосык нокталарны раваллаштыруш һәркете юлга куелып. 5 елда тәхминән 1000 асаслык юк транспорт түгененең көп кыл шәкелдә берләшме тош иктидарын өстерүшкә тырышчанлык күрсәтелде.